стали, є чи не ні. Темна скрита хмота всюди колем, пак то спахли твердим